te te o nia no obetena ase me so o yire no betena ase o kunu no onwu ah ba stand de broka ya mama ya ma sana tresem ne se emre bi na yesu retwam o any friend for me no be by the channel o mutia musa huya mobo david ba na yesu bi sa won se Moji ni se metu mi aye wehi Amo buwa ni se hani owure